0: マイティングフォームフィティワン。マイティングフォームフィティワン。
1: マイティングフォームフィティワン。マイティングフォーム
0: フィティワン。マイティングフォームフィティワン。マイティングフォームフィティワン。マイティングフォームフィティワン。マイティングフォームフィティワン。マイティングフォームフィティワン。マイティングフォームフィティワン。マイティングフォームフィティワン。マイティングフォームフィティワン。マイティングフォームフィティワン。